Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Uneori te simți singur și incapabil de a comunica în mod real cu cineva. Solitudinea te ajută să devii profund, dar singurătatea îți produce durere. Sunt două dimensiuni foarte diferite. Atunci când îți deschizi inima și împărtășești gândurile și trăirile tale, descoperi o modalitate incredibilă de a te conecta cu ceilalți. Lucrurile pe care le aduci la lumină nu mai au putere asupra ta. În mod paradoxal, cu cât te faci mai mic, cu atât se vede mai proeminent puterea lui Dumnezeu în tine. Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Oamenii pe care îi prețuiești cel mai mult nu sunt cei care par perfecți. Toți știm că nu sunt așa, ci cei care sunt autentici. Autenticitatea deschide inimile celor din jur. E cel mai puternic limbaj. Cei care au puterea de a-și asuma ce au greșit au șansa să se schimbe. Privește-i pe cei din jur din perspectiva unui om care a fost iertat, nu a unuia care nu a greșit niciodată și este perfect. Această atitudine te va smeri, dar îți va deschide uși nebănuite. Nu îți fie teamă să vorbești despre eșecurile tale. Apostolul Pavel spune: mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și mai mult, spune el, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10. Cea mai mare putere o ai atunci când îngenunchezi în fața singurului care are cu adevărat putere, Dumnezeu. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cea mai mare parte a oamenilor sunt mai capabili de un efort mare decât de o perseverență lungă, spunea Joseph de Maistre. Preferăm adesea un efort care să ne solicite până dincolo de limite decât o activitate de anduranță pe termen lung. Suntem eroii momentelor presante, a situațiilor care ne obligă să acționăm cu o determinare supraomenească. Însă când e vorba de rezistență în timp, parcă nu mai dăm dovadă de același eroism. Brusc devenim apatici, neinspirați și fără perspectivă. Ori în viața obișnuită, dar și în cea spirituală, procesele sunt cele mai importante. A rămâne constant în ciuda obstacolelor, a plictiselii și a limitelor, iată marea provocare. Dar și câștigul e pe măsură. Nimic nu poate fi mai încântător decât satisfacția lucrului dus până la capăt. Așa cum nimic nu e mai frustrant decât o înaintare în salturi, o dependență continuă de factori externi sau de dispozițiile de moment. Perseverența presupune un efort susținut, dar care merită depus de oricine și în orice împrejurare. Numai așa ne vom putea disciplina pe noi înșine, numai așa vom putea atinge performanțele dorite. Altfel, vom fi mereu eroi efemeri ai marilor momente, însă niciodată învingători pe termen lung.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

către mai marele cântăreților, de cântat pe arfa cu 8 coarde, un psalm al lui David. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic sunt tentari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pacea și bucuria Domnului.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer, Radio Levi.
1: Cel care așteaptă cu dor mai puternic clipa întâlnirii cu Iisus decât groaza morții, acela a biruit.

Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru astăzi, tu poți surpa întăriturile. Căci armele cu care ne luptăm noi sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Când un tipar comportamental de la cel rău trece de la o generație la alta, Biblia se referă la lucrul acesta ca la o întăritură. David a avut o problemă cu pofta trupească, ceea ce l-a condus la o aventură amoroasă cu soția altcuiva. Același spirit s-a transmis la Amnon, fiul lui David, care și-a necinstit sora. Vezi 2 Samuel, capitolul 13. Când David a auzit de lucrul acesta, s-a mâniat, dar nu a făcut nimic. Ce putea el să spună? Avram l-a mințit pe regele păgân, spunând că soția lui este sora sa, pentru a salva pielea. Vezi Geneza 20. În mod uimitor, Isaac, fiul său, a făcut exact la fel câteva capitole mai târziu. Geneza 26. Experții spun despre copiii ai căror părinți sunt alcoolici că sunt predispuși și ei să devină alcoolici. Și un procentaj ridicat dintre cei ce abuzează copiii au fost ei înșiși abuzați în copilărie. Uneori, tiparele ambilor părinți se pot vedea în tine. Dar există o veste bună. Dumnezeu vindecă familiile disfuncționale. Și vindecarea poate începe cu tine. Doar pentru că părinții tăi erau împietriți din punct de vedere emoțional, nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să trăiască fără afecțiune. Dumnezeu te poate învăța să surpi acea întăritură din familia ta, pentru a le putea oferi copiilor tăi ceea ce tu nu ai avut niciodată. Gedeon a zdrobit altarul ridicat de tatăl său pentru închinarea la idoli. Vezi Judecători, capitolul 6, versetul 25. Și prin harul lui Dumnezeu și tu poți face la fel în familia ta. Roagă-te pentru copiii tăi, mărturisește-ți trecutul în fața lui Dumnezeu și proclamă vindecarea și iertarea în numele lui Iisus peste viața ta. Iar binecuvântările lui Dumnezeu vor curge prin tine spre copiii tăi. Mergi înainte, treci la fapte și vei culege roadele. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fusese tămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o groată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar, la felul cum ascultați, căci celui ce are, îi se va da, dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus:
2: mamă ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă.
1: Dar el, drept răspuns, a zis: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Și-au plecat. Pe când vâzleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis:
3: învățătorule, învățătorule, pierim!
1: Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potorit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi: unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții:
4: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă?
1: au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, unii către alții:
4: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și l-ascultă?
1: Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate.

0: Fiul Dumnezeului celui preanalt, te rog, nu mă chinui.
1: Căci Iisus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela, pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: cum îți este numele?
0: Legiune,
1: a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care pășteau, și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit și Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis:
2: Învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi cine s-a atins de mine?
1: Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune:
3: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul.
1: Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Diferența dintre crucea veche și crucea nouă. Neanunțată și prea puțin detectată, în cercurile evanghelice populare s-a strecurat o nouă cruce. Seamănă cu vechea cruce, dar este diferită. Asemănările sunt superficiale, deosebirile însă sunt fundamentale. Din această cruce nouă a izvorât o nouă filozofie a vieții creștine, iar aceasta a produs o nouă tehnică de evangelizare, un nou tip de servicii divine și un nou tip de predicare. Noul evanghelism folosește același limbaj ca și cel vechi, dar conținutul lui nu mai este același, iar accentele sunt altele. Crucea cea veche, adevărata cruce, nu avea alianțe cu lumea. Pentru inima firească și mândră a lui Adam, ea înseamnă sfârșitul călătoriei. Ea producea efectul sentinței impusă de legea de pe Sinai. Crucea nouă însă nu este opusă lumii, din potrivă, este un prieten amabil și înțeleasă corect, ea este izvorul pentru un ocean de distracție și plăcere religioasă. Ea îi permite lui Adam să trăiască fără deranj. Motivația vieții lui rămâne neschimbată. El trăiește tot pentru propria lui plăcere, numai că acum se desfată cântând coruri și refrenuri și privind filme religioase, în loc de a cânta cântecele sălbatice și de a bea vodcă și a se desfrâna. Accentul este tot pe plăcere însă, deși distracția este acum la un nivel mai înalt, mai moral, dacă nu chiar intelectual, dar religios. Noua cruce încurajează o abordare nouă și complet diferită a lucrării misionare, dar mult mai ieftină. Evanghelistul nu cere lepădarea vieții cele vechi înainte ca cea nouă să fie primită. El nu predică contraste, ci similitudini doar. El caută să atingă coarda interesului public, arătând că noua credință nu are pretenții neplăcute. Din contră, ea oferă tot ceea ce oferă lumea, doar la un nivel mai ridicat, mai îmbunătățit. Exact lucrurile după care aleargă o lume nebunită de păcat sunt prezentate cu iscusință a fi exact lucrurile pe care le oferă Evanghelia, doar că produsul religios este de o calitate ceva mai bună. Noua cruce nu îl sfâșie pe păcătos, nu îl zdrobește, ea doar îl redirecționează. Ea îl călăuzește spre un mod de viață mai curat și mai satisfăcător, salvându-i respectul de sine. Tipului declarativ, noua cruce îi spune: vino și exprimă-te de partea lui Hristos. Orgoliosului și egoistului îi spune: vino și laudă-te în Domnul. Căutătorului de distracții și emoții îi spune: vino și bucură-te de satisfacțiile părtășiei creștine. Solia este impusă în direcția curentului la modă pentru a putea fi acceptată de marele public. Filozofia din spatele acestui gen de evangelizare poate fi sinceră, dar sinceritatea nu o poate salva de a fi falsă. Această nouă filozofie, această nouă cruce, această nouă credință, această nouă pocăință, doamnelor și domnilor, frați creștini, este falsă, deoarece este oarbă, ea pierde complet sensul vechii cruci și autenticei cruci a lui Iisus Hristos. Crucea veche a lui Iisus Hristos este simbolul morții. Ea reprezintă sfârșitul abrupt, violent al eului ființei umane. Omul din timpul Romei care își lua crucea și pornea pe drumul ei spusese deja la revedere prietenilor lui. El nu se mai întorcea acasă, pleca pe un drum fără întoarcere. Crucea veche nu cunoștea compromisuri, nu modifica nimic, nu excludea nimic, ea omora complet și pentru totdeauna eul. Ea nu încerca să păstreze relații bune cu victima, ea lovea cu forță și cruzime, iar când își termina treaba, omul nu mai era. Rasa lui Adam este sub sentința de moarte din cauza păcatului. Nu există înțelegere sau evadare, Dumnezeu nu poate accepta roadele păcatului, oricât de inocente sau frumoase ar părea ele în ochii omului. Și încă ceva. Dumnezeu salvează individul lichidându-l, în ghilimele omorându-i eul, adică încă o dată, Dumnezeu salvează individul lichidându-i eul și apoi înviindu-l la o viață nouă. Evanghelia care trasează paralele între căile lui Dumnezeu și căile oamenilor este falsă conform Bibliei și crudă în același timp pentru euul ascultătorilor. Credința lui Hristos nu merge paralel cu lumea niciodată, ci o intersectează, fraților. Venind la Hristos, la adevăratul Hristos, la adevărata mântuire, noi nu aducem vechea viață la un nivel mai înalt, ci o lăsăm pe cruce, nu o îmbunătățim, euul moare, bobul de grâu trebuie să cadă în pământ și să moară mai întâi. Noi cei care predicăm Evanghelia nu trebuie să ne privim ca fiind agenți de relații publice trimis să aducă înțelegere între Hristos și lume. Nu trebuie să ne imaginăm însărcinați să-L facem pe Hristos acceptabil lumii de afaceri, presei, sportului sau educației noastre. Frați creștini, doamnelor și domnilor care suntem creștini autentici, noi nu suntem diplomați, ci suntem profeți. Iar mesajul nostru nu este un compromis, ci un ultimatum. Să trăim și să predicăm vechea cruce, adică a lui Iisus Hristos. Și auziți, minune, vom primi vechea putere a lui Iisus Hristos. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

cel care așteaptă, cu dor mai puternic, clipa întâlnirii cu Iisus decât groaza morții, acela a biruit.

0: un miracol pe zi.
1: Ai nevoie de odihnă? Ar fi trebuit să formulez aceasta ca o afirmație, ba chiar ca un imperativ. Ai nevoie de odihnă, nu-i așa? În ritmul alert al activităților noastre tânjim după odihnă. Curios, în ciuda descoperirilor tehnologice menite să ne simplifice viețile, nu avem mai mult timp. Chiar dacă putem comunica rapid până la marginile pământului, ne lipsește comuniunea. Și chiar dacă am simplificat multe din sarcinile casnice, nu avem o viață mai odihnită sau mai relaxată. Semn că trebuie să ne definim altfel odihna. Hristos numește odihnă smerenie și blândețe. El spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele 26 la 30. Ce invitație, nu-i așa? Mai mult decât invitație, ce imperativ! Odihna nu este opțională. Nu este o variantă posibilă pentru cei care nu au atât de multe responsabilități ca tine. Ea este o poruncă. Dumnezeu a stabilit alternanța zi, noapte, muncă, odihnă, ca să înțelegem că nu putem deține controlul asupra tuturor circumstanțelor vieții. El îți spune că trebuie să-ți rezervi un timp pentru odihnă și încărcarea bateriilor, ca o disciplină necesară vieții înseși. Și vrea să experimentezi o stare de odihnă în toate domeniile vieții tale. Așa te invită să-L slujești. Și eu te invit să experimentezi această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu și să înveți să te odihnești cu inima plină de încredere că El îți poartă de grijă, mult mai bine decât o poți face tu. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Bunăvoința nu ne lipsește. Ceea ce ne lipsește este deprinderea de a reîncepe fiecare obligație nouă cu aceeași ardoare, spunea lui Ribule. Numai cine n-a făcut nimic în viață nu s-a confruntat cu această zbatere. Este acea tensiune dintre a trebui și a face. Observăm nevoia și necesitatea de a ne implica, avem chiar bunăvoința necesară, dar totuși ceva nu merge. Resimțim undeva în subconștient că dacă am reușit să începem, am putea o duce la bun sfârșit. Dar cât de greu e adesea să facem primul pas. Atâta calculăm și ezităm până când, în cele din urmă, nu mai facem nimic. Apoi, drept urmare, ne frustrăm și suferim inutil. Însă toate acestea dovedesc cât de greu este să punem lucrurile în mișcare, cât de prețioasă este ardoarea aceea cu care ar trebui să luăm asupra noastră sarcinile noi, să reîncepem adesea același lucru, să plătim prețul monotoniei, dar totuși să nu cedăm. Arta de a debuta entuziast în situații obișnuite ar trebui să devină o deprindere pentru fiecare dintre noi. Doar așa vom putea duce la bun sfârșit îndatoriri dintre cele mai diverse, doar așa vom putea deveni exemple pentru ceilalți.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Psalmul 13, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu. Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

că își voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi personalizează promisiunile lui Dumnezeu. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmul 56, versetul 3. Ceea ce susține teama sunt gândurile. Ele pot fi exprimate public sau pot fi exprimate în particular. Oricum ar fi, trebuie să le oprești și să le schimbi. În caz contrar, ele te vor ține prizonier și te vor controla. Una dintre cele mai puternice arme pe care ți le-a dat Dumnezeu pentru a-ți învinge teama și îngrijorarea este abilitatea de a-ți asuma promisiunile Lui. Iată doar câteva. Nu te teme de nimic, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Isaia 43, primele trei versete. Care ar trebui să fie răspunsul tău la promisiunea lui Dumnezeu? Apoi, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Vezi Iosua, capitolul 1, versetul 9. Mai departe. Ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Psalmul 33, versetul 18. Sau, spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru va veni și vă va mântui. Isaia 35, versetul 4. Sau, Psalmul 27, versetul 1 și apoi versetele 5 și 6. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Vrei să-ți învingi fricile și îngrijorările? Personalizează, însușește-ți promisiunile lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale. Poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

286 din 2026. Metafora alergătorului. 1. Piedicile. Pasaj biblic, Evrei 12:1. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 13 octombrie 2026. Metafora alergătorului. 1. Piedicile, sau să dăm la o parte orice piedică. În Evrei 12:1 sunt scrise aceste cuvinte. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. În limba română, cuvântul tradus aici prin piedică este grecescul ongos, care înseamnă greutate, povară. Vom nota aici doar trei înțelesuri ale acestui cuvânt. 1. Pe vremea aceea, un alergător se pregătea pentru cursa vieții lui, antrenându-se prin alergarea pe care o făcea, transportând greutăți suplimentare. Dar, în ziua concursului, trebuia să se elibereze de aceste greutăți. 2. Greutatea corporală mai mare decât era normal este un al doilea sens al cuvântului piedică, iar alergătorul trebuia să fie atent și la acest aspect în ziua concursului. 3. Iar un alt sens al acestui cuvânt este cel de umflătură, de tumoare. Și doar ca o paranteză vom nota faptul că termenul oncologie provine exact de la oncos, tumoare, și logos, cuvânt. Noi știm că oncologia se ocupă exact cu tratarea tumorilor. Altfel spus, alergătorul de atunci trebuia să fie atent atât la poverile inutile din exterior, la greutatea lui, dar și la greutatea sau umflăturile din interior. Care este aplicația pentru un creștin? Trebuie să fiu atent și la starea trupului meu, și la starea sufletului meu, dar și la sănătatea duhului meu. Viața este prea scurtă pentru a mă încărca transportând poveri inutile, pe care nu Dumnezeu îmi cere să le duc. Și uneori doar din dorința de a ajuta mă încarc cu greutăți pe care nu ar trebui să pun mâna. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face ordine în viață și de a trăi având ca obiectiv să fac voia ta. Amin.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ai nevoie de odihnă? Ar fi trebuit să formulez aceasta ca o afirmație, ba chiar ca un imperativ. Ai nevoie de odihnă, nu-i așa? În ritmul alert al activităților noastre tânjim după odihnă. Curios, în ciuda descoperirilor tehnologice menite să ne simplifice viețile, nu avem mai mult timp. Chiar dacă putem comunica rapid până la marginile pământului, ne lipsește comuniunea. Și chiar dacă am simplificat multe din sarcinile casnice, nu avem o viață mai odihnită sau mai relaxată. Semn că trebuie să ne definim altfel odihna. Hristos numește odihnă smerenie și blândețe. El spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele 26 la 30. Ce invitație, nu-i așa? Mai mult decât invitație, ce imperativ! Odihna nu este opțională. Nu este o variantă posibilă pentru cei care nu au atât de multe responsabilități ca tine. Ea este o poruncă. Dumnezeu a stabilit alternanța zi, noapte, muncă, odihnă, ca să înțelegem că nu putem deține controlul asupra tuturor circumstanțelor vieții. El îți spune că trebuie să-ți rezervi un timp pentru odihnă și încărcarea bateriilor, ca o disciplină necesară vieții înseși. Și vrea să experimentezi o stare de odihnă în toate domeniile vieții tale. Așa te invită să-L slujești. Și eu te invit să experimentezi această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu și să înveți să te odihnești cu inima plină de încredere că El îți poartă de grijă, mult mai bine decât o poți face tu. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Bunăvoința nu ne lipsește. Ceea ce ne lipsește este deprinderea de a reîncepe fiecare obligație nouă cu aceeași ardoare, spunea lui Ribule. Numai cine n-a făcut nimic în viață nu s-a confruntat cu această zbatere. Este acea tensiune dintre a trebui și a face. Observăm nevoia și necesitatea de a ne implica, avem chiar bunăvoința necesară, dar totuși ceva nu merge. Resimțim undeva în subconștient că dacă am reușit să începem, am putea o duce la bun sfârșit. Dar cât de greu e adesea să facem primul pas. Atâta calculăm și ezităm până când, în cele din urmă, nu mai facem nimic. Apoi, drept urmare, ne frustrăm și suferim inutil. Însă toate acestea dovedesc cât de greu este să punem lucrurile în mișcare, cât de prețioasă este ardoarea aceea cu care ar trebui să luăm asupra noastră sarcinile noi, să reîncepem adesea același lucru, să plătim prețul monotoniei, dar totuși să nu cedăm. Arta de a debuta entuziast în situații obișnuite ar trebui să devină o deprindere pentru fiecare dintre noi. Doar așa vom putea duce la bun sfârșit îndatoriri dintre cele mai diverse, doar așa vom putea deveni exemple pentru ceilalți.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Cei 8 ani de dependență de droguri au fost ani plini de durere, petrecuți prin dezintoxicare, pe străzi, prin frig, dormind prin scări de bloc, pe cartoane, și acasă mă aștepta plângând cu disperare o mamă care se gândea în orice clipă că mă va pierde. Dar, într-o zi, l-am cunoscut pe Dumnezeu și El m-a schimbat. Acum, lacrimile mamei mele sunt lacrimi de bucurie, am un soț absolut incredibil și trăiesc mai departe bucuria de a da speranță altor fete care trăiesc durerea pe care am trăit-o și eu. Este o bucurie imensă să le văd și pe ele schimbate și transformate de Dumnezeu, având o viață liberă.
1: Numele meu este Adelina, am vârsta de 19 ani și am avut o dependență diferită timp de 7 ani, unde am fugit de Dumnezeu, unde am fugit de oameni din biserică și unde am trăit o viață dublă, murdară neplăcută față de Tatăl Ceresc. Însă, acum sunt o persoană nouă, am o viață nouă și acum mă pot identifica cu adevărat ca fiică de împărat.
2: Sunt Cristina și am avut o dependență de droguri. Nu mai aveam nicio speranță, nu mai vedeam o viață nouă, nu mai credeam că eu o să pot să-mi revin, credeam că eu o să mor consumatoare de droguri. Iar acum am o viață nouă, am o viață împreună cu Dumnezeu. M-a luat de mână, m-a scos din întuneric și m-a dus la lumină. Datorită lui stau în fața dumneavoastră și sunt o făptură atât de minunată.
3: Numele meu este Alexandra și 10 ani am fost dependentă de droguri. Consumul de droguri a intrat în viața mea pe neașteptate, într-un moment de vulnerabilitate și de presiune socială. Iar astăzi, după 10 ani, după 10 ani de căutare nebună după dragoste și libertate, l-am întâlnit pe Hristos și pot afirma că singurul remediu pentru vicii este dragostea și harul lui Dumnezeu.

0: Astăzi ca Iisus, ce harmoreț. O să trăiesc frumos, răscumpărând orice moment. O să-i dau lui glorie, să-i mulțumesc.
1: Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu. Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi personalizează promisiunile lui Dumnezeu. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmul 56, versetul 3. Ceea ce susține teama sunt gândurile. Ele pot fi exprimate public sau pot fi exprimate în particular. Oricum ar fi, trebuie să le oprești și să le schimbi. În caz contrar, ele te vor ține prizonier și te vor controla. Una dintre cele mai puternice arme pe care ți le-a dat Dumnezeu pentru a-ți învinge teama și îngrijorarea este abilitatea de a-ți asuma promisiunile Lui. Iată doar câteva. Nu te teme de nimic, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Isaia 43, primele 3 versete. Care ar trebui să fie răspunsul tău la promisiunea lui Dumnezeu? Apoi, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Vezi Josua, capitolul 1, versetul 9. Mai departe. Ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Psalmul 33, versetul 18. Sau, spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru va veni și vă va mântui. Isaia 35, versetul 4. Sau, Psalmul 27, versetul 1 și apoi versetele 5 și 6. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Vrei să-ți învingi fricile și îngrijorările? Personalizează, însușește-ți promisiunile lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

286 din 2026. Metafora alergătorului. 1. Piedicile. Pasaj biblic, Evrei 12:1. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 13 octombrie 2026. Metafora alergătorului. 1. Piedicile, sau să dăm la o parte orice piedică. În Evrei 12:1 sunt scrise aceste cuvinte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. În limba română, cuvântul tradus aici prin piedică este grecescul ongos, care înseamnă greutate, povară. Vom nota aici doar trei înțelesuri ale acestui cuvânt. 1. Pe vremea aceea, un alergător se pregătea pentru cursa vieții lui, antrenându-se prin alergarea pe care o făcea, transportând greutăți suplimentare. Dar, în ziua concursului, trebuia să se elibereze de aceste greutăți. 2. Greutatea corporală mai mare decât era normal este un al doilea sens al cuvântului piedică, iar alergătorul trebuia să fie atent și la acest aspect în ziua concursului. 3. Iar un alt sens al acestui cuvânt este cel de umflătură, de tumoare. Și doar ca o paranteză vom nota faptul că termenul oncologie provine exact de la oncos, tumoare, și logos, cuvânt. Noi știm că oncologia se ocupă exact cu tratarea tumorilor. Altfel spus, alergătorul de atunci trebuia să fie atent atât la poverile inutile din exterior, la greutatea lui, dar și la greutatea sau umflăturile din interior. Care este aplicația pentru un creștin? Trebuie să fiu atent și la starea trupului meu, și la starea sufletului meu, dar și la sănătatea duhului meu. Viața este prea scurtă pentru a mă încărca transportând poveri inutile, pe care nu Dumnezeu îmi cere să le duc. Și uneori doar din dorința de a ajuta mă încarc cu greutăți pe care nu ar trebui să pun mâna. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face ordine în viață și de a trăi având ca obiectiv să fac voia ta. Amin.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Ai nevoie de odihnă? Ar fi trebuit să formulez aceasta ca o afirmație, ba chiar ca un imperativ. Ai nevoie de odihnă, nu-i așa? În ritmul alert al activităților noastre tânjim după odihnă. Curios, în ciuda descoperirilor tehnologice menite să ne simplifice viețile, nu avem mai mult timp. Chiar dacă putem comunica rapid până la marginile pământului, ne lipsește comuniunea. Și chiar dacă am simplificat multe din sarcinile casnice, nu avem o viață mai odihnită sau mai relaxată. Semn că trebuie să ne definim altfel odihna. Hristos numește odihnă smerenie și blândețe. El spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele 26 la 30. Ce invitație, nu-i așa? Mai mult decât invitație, ce imperativ! Odihna nu este opțională. Nu este o variantă posibilă pentru cei care nu au atât de multe responsabilități ca tine. Ea este o poruncă. Dumnezeu a stabilit alternanța zi, noapte, muncă, odihnă, ca să înțelegem că nu putem deține controlul asupra tuturor circumstanțelor vieții. El îți spune că trebuie să-ți rezervi un timp pentru odihnă și încărcarea bateriilor, ca o disciplină necesară vieții înseși, și vrea să experimentezi o stare de odihnă în toate domeniile vieții tale. Așa te invită să-L slujești. Și eu te invit să experimentezi această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu și să înveți să te odihnești cu inima plină de încredere că El îți poartă de grijă, mult mai bine decât o poți face tu. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Bunăvoința nu ne lipsește. Ceea ce ne lipsește este deprinderea de a reîncepe fiecare obligație nouă cu aceeași ardoare, spunea lui Ribule. Numai cine n-a făcut nimic în viață nu s-a confruntat cu această zbatere. Este acea tensiune dintre a trebui și a face. Observăm nevoia și necesitatea de a ne implica, avem chiar bunăvoința necesară, dar totuși ceva nu merge. Resimțim undeva în subconștient că dacă am reușit să începem, am putea o duce la bun sfârșit. Dar cât de greu e adesea să facem primul pas. Atâta calculăm și ezităm până când, în cele din urmă, nu mai facem nimic. Apoi, drept urmare, ne frustrăm și suferim inutil. Însă toate acestea dovedesc cât de greu este să punem lucrurile în mișcare, cât de prețioasă este ardoarea aceea cu care ar trebui să luăm asupra noastră sarcinile noi, să reîncepem adesea același lucru, să plătim prețul monotoniei, dar totuși să nu cedăm. Arta de a debuta entuziast în situații obișnuite ar trebui să devină o deprindere pentru fiecare dintre noi. Doar așa vom putea duce la bun sfârșit îndatoriri dintre cele mai diverse, doar așa vom putea deveni exemple pentru ceilalți.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Psalmul 13. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu. Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi personalizează promisiunile lui Dumnezeu. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmul 56, versetul 3. Ceea ce susține teama sunt gândurile. Ele pot fi exprimate public sau pot fi exprimate în particular. Oricum ar fi, trebuie să le oprești și să le schimbi. În caz contrar, ele te vor ține prizonier și te vor controla. Una dintre cele mai puternice arme pe care ți le-a dat Dumnezeu pentru a-ți învinge teama și îngrijorarea este abilitatea de a-ți asuma promisiunile Lui. Iată doar câteva. Nu te teme de nimic, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Isaia 43, primele 3 versete. Care ar trebui să fie răspunsul tău la promisiunea lui Dumnezeu? Apoi, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Vezi Josua, capitolul 1, versetul 9. Mai departe. Ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Psalmul 33, versetul 18. Sau, spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru va veni și vă va mântui. Isaia 35, versetul 4. Sau, Psalmul 27, versetul 1 și apoi versetele 5 și 6. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Vrei să-ți învingi fricile și îngrijorările? Personalizează, însușește-ți promisiunile lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fusese tămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar, la felul cum ascultați, căci celui ce are, îi se va da, dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus:
2: mamă ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă.
1: Dar el, drept răspuns, a zis: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Și-au plecat. Pe când vâzleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un plinejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis:
3: Învățătorule! Învățătorule, pierim!
1: Iisus a sculat, a certat vântul și balurile înfuriate care s-au potorit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi: unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții:
4: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă?
1: au venit cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare:
3: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui!
1: Căci Iisus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela, pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele?
3: Legiune,
1: a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: Cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis:
3: Învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi cine s-a atins de mine?
1: Dar Iisus a răspuns: S-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: Îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune:
4: Fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul.
1: Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: Nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: Fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

pentru tine. 286 din 2026. Metafora alergătorului. 1. Piedicile. Pasaj biblic, Evrei 12 cu 1. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 13 octombrie 2026. Metafora alergătorului. 1. Piedicile, sau să dăm la o parte orice piedică. În Evrei 12 cu 1 sunt scrise aceste cuvinte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. În limba română, cuvântul tradus aici prin piedică este grecescul ongos, care înseamnă greutate, povară. Vom nota aici doar trei înțelesuri ale acestui cuvânt. 1. Pe vremea aceea, un alergător se pregătea pentru cursa vieții lui, antrenându-se prin alergarea pe care o făcea, transportând greutăți suplimentare. Dar, în ziua concursului, trebuia să se elibereze de aceste greutăți. 2. Greutatea corporală mai mare decât era normal este un al doilea sens al cuvântului piedică, iar alergătorul trebuia să fie atent și la acest aspect în ziua concursului. 3. Iar un alt sens al acestui cuvânt este cel de umflătură, de tumoare. Și doar ca o paranteză vom nota faptul că termenul oncologie provine exact de la oncos, tumoare, și logos, cuvânt. Noi știm că oncologia se ocupă exact cu tratarea tumorilor. Altfel spus, alergătorul de atunci trebuia să fie atent atât la poverile inutile din exterior, la greutatea lui, dar și la greutatea sau umflăturile din interior. Care este aplicația pentru un creștin? Trebuie să fiu atent și la starea trupului meu, și la starea sufletului meu, dar și la sănătatea duhului meu. Viața este prea scurtă pentru a mă încărca transportând poveri inutile, pe care nu Dumnezeu îmi cere să le duc. Și uneori doar din dorința de a ajuta mă încarc cu greutăți pe care nu ar trebui să pun mâna. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face ordine în viață și de a trăi având ca obiectiv să fac voia ta. Amin.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

cel care așteaptă, cu dor mai puternic, clipa întâlnirii cu Iisus decât groaza morții, acela a biruit. Cel care așteaptă, cu dor mai puternic, clipa întâlnirii cu Iisus decât groaza morții, acela a biruit.

0: un miracol pe zi.
1: Ai nevoie de odihnă? Ar fi trebuit să formulez aceasta ca o afirmație, ba chiar ca un imperativ. Ai nevoie de odihnă, nu-i așa? În ritmul alert al activităților noastre tânjim după odihnă. Curios, în ciuda descoperirilor tehnologice menite să ne simplifice viețile, nu avem mai mult timp. Chiar dacă putem comunica rapid până la marginile pământului, ne lipsește comuniunea. Și chiar dacă am simplificat multe din sarcinile casnice, nu avem o viață mai odihnită sau mai relaxată. Semn că trebuie să ne definim altfel odihna. Hristos numește odihnă smerenie și blândețe. El spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele 26 la 30. Ce invitație, nu-i așa? Mai mult decât invitație, ce imperativ! Odihna nu este opțională. Nu este o variantă posibilă pentru cei care nu au atât de multe responsabilități ca tine. Ea este o poruncă. Dumnezeu a stabilit alternanța zi-noapte, muncă, odihnă, ca să înțelegem că nu putem deține controlul asupra tuturor circumstanțelor vieții. El îți spune că trebuie să-ți rezervi un timp pentru odihnă și încărcarea bateriilor, ca o disciplină necesară vieții înseși. Și vrea să experimentezi o stare de odihnă în toate domeniile vieții tale. Așa te invită să-L slujești. Și eu te invit să experimentezi această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu și să înveți să te odihnești cu inima plină de încredere că El îți poartă de grijă, mult mai bine decât o poți face tu. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 13, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu. Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

iarte, dar nu înțeleg cum poate el ierta pe cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi personalizează promisiunile lui Dumnezeu. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmul 56, versetul 3. Ceea ce susține teama sunt gândurile. Ele pot fi exprimate public sau pot fi exprimate în particular. Oricum ar fi, trebuie să le oprești și să le schimbi. În caz contrar, ele te vor ține prizonier și te vor controla. Una dintre cele mai puternice arme pe care ți le-a dat Dumnezeu pentru a-ți învinge teama și îngrijorarea este abilitatea de a-ți asuma promisiunile Lui. Iată doar câteva. Nu te teme de nimic, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Isaia 43, primele trei versete. Care ar trebui să fie răspunsul tău la promisiunea lui Dumnezeu? Apoi, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Vezi Josua, capitolul 1, versetul 9. Mai departe. Ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Psalmul 33, versetul 18. Sau, spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru va veni și vă va mântui. Isaia 35, versetul 4. Sau, Psalmul 27, versetul 1 și apoi versetele 5 și 6. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Vrei să-ți învingi fricile și îngrijorările? Personalizează, însușește-ți promisiunile lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: biruit de încercare, ci prin încercare trebuie să fii mai aproape de el.
1: Rugăciunea trebuie să fie un mod de viață al creștinului, nu numai când are anumite nevoi.

286 din 2026. Metafora alergătorului. 1. Piedicile. Pasaj biblic, Evrei 12:1. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 13 octombrie 2026. Metafora alergătorului. 1. Piedicile, sau să dăm la o parte orice piedică. În Evrei 12:1 sunt scrise aceste cuvinte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. În limba română, cuvântul tradus aici prin piedică este grecescul ongos, care înseamnă greutate, povară. Vom nota aici doar trei înțelesuri ale acestui cuvânt. 1. Pe vremea aceea, un alergător se pregătea pentru cursa vieții lui, antrenându-se prin alergarea pe care o făcea, transportând greutăți suplimentare. Dar, în ziua concursului, trebuia să se elibereze de aceste greutăți. 2. Greutatea corporală mai mare decât era normal este un al doilea sens al cuvântului piedică, iar alergătorul trebuia să fie atent și la acest aspect în ziua concursului. 3. Iar un alt sens al acestui cuvânt este cel de umflătură, de tumoare. Și doar ca o paranteză vom nota faptul că termenul oncologie provine exact de la oncos, tumoare, și logos, cuvânt. Noi știm că oncologia se ocupă exact cu tratarea tumorilor. Altfel spus, alergătorul de atunci trebuia să fie atent atât la poverile inutile din exterior, la greutatea lui, dar și la greutatea sau umflăturile din interior. Care este aplicația pentru un creștin? Trebuie să fiu atent și la starea trupului meu, și la starea sufletului meu, dar și la sănătatea duhului meu. Viața este prea scurtă pentru a mă încărca transportând poveri inutile, pe care nu Dumnezeu îmi cere să le duc. Și uneori doar din dorința de a ajuta mă încarc cu greutăți pe care nu ar trebui să pun mâna. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a-mi face ordine în viață și de a trăi având ca obiectiv să fac voia ta. Amin.

căci voi răcori sufletul însetat, ci voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.